0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитву за мир у світі, яку Папа Лев XIV очолив у Ватиканських садах, про його недільну молитовну зустріч з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані та про аудієнцію для спільноти Вілли Назарет, ініціативи, яка підтримує здібну молодь із малозабезпечених сімей, допомагаючи здобути освіту. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Послухаю, що Господь Бог говорить. Він мир звіщає народові своєму, своїм вірним, тим, хто до нього повертається з упованням. Ці слова псалмоспівця, за словами папи, стали чудовим супроводом молитви Розарію в намірі миру, яку він у суботу 30 травня очолив у Ватиканських садах, бо виражають ту надію, якої ми дуже потребуємо, особливо перед обличчям труднощів та насильства нашого часу. Молитва, що відбувалася біля репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді з нагоди завершення місяця травня, проходила в єднанні з різними санктуаріями на всіх континентах. Між святинями, які долучилися, був Марійський духовний центр в Зарваниці, що на Тернопільщині. Разом зі наступником святого Петра Розарій провадили представники країн, що страждають від лиха війни та конфліктів. Вони зачитували молитовні наміри та почергово очолювали проказування вервиці. Між ними була Вікторія з України, що піднесла молитву за медичний та парамедичний персонал, а також волонтерів, які щодня доставляють гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує, і за тих, хто з відкритим серцем прийняв біженців. Промовляючи після молитви, папа підкреслив, що Діва Марія є взірцем віруючого, який наставляє вухо серця, щоб слухати, що каже Бог. Роздумуючи разом з Марією над таємницями Розарію, ми усвідомлюємо, що Ісус Христос є єдиним і остаточним словом, яке промовив Отець словом миру для всіх, хто повертається до нього з розкаяним серцем. Господь ніколи нас не покидає, і навіть коли ми забуваємо про нього, навіть коли збиваємося з дороги, він іде нас шукати і наближається до нас з такою ж любов'ю, як і завжди, сказав Лев XIV. Покликаючись на слова з книги пророка Ісаї, вченю хвалу на їхніх устах, мир, мир, і тому, хто далеко і хто близько, Святіший Отець зазначив, що хто уповає на Бога, той розуміє це звіщення миру та стає його ремісником. Бо мир – це не теорія, яку перевіряють в лабораторних умовах, ані не наївна ілюзія чи питання інтересів. Коли його шукають щирим серцем, він є радше щоденним завданням нашого життя. Він випливає зі справедливості та любові, як гармонія, що поєднує людей, сім'ї, спільноти та народи, сказав він, наголошуючи, що також і в наш час, позначений напруженістю та конфліктами, мир стає можливим, коли є бажання почути голос тих, хто його позбавлений. Невинних дітей, занепокоєних матерів і батьків, полонених, які зазнають жорстокого поводження, біженців, стражденних людей будь-якого віку. Усі вони мають на вустах лише одне слово – мир, наголосив Лев XIV. Він зазначив, що ми, як віруючі, знаємо, що мир завжди можливий, бо є Божим даром. Цей його мир має обличчя Ісуса Христа, який своїм життям, відданим за нас, примирив небо і землю. Коли Господь Ісус є з нами, і ми поводимося як справжні учні Його любові, тоді Святий Дух може здійснити те, що з людської точки зору здається неможливим. Натомість, коли ми віддаляємося від Бога, ми віддаляємося і від людей, від наших ближніх, залишаючись байдужими до їхнього болю, підкреслив Святіший Отець. Урочистість Пресвятої Тройці, яку Церква Латинського обряду відзначає в неділю після П'ятидесятниці, є нагодою переосмислити шлях, пройдений під час Великоднього періоду, розпочавши від його центру – Божого життя, дарованого нам в Ісусі Христі. Із цього зауваження Папа Лев XIV розпочав свої роздуми, якими поділився перед молитвою Ангел Господній у неділю 31 травня. Промовляючи з вікна Апостольського палацу до паломників, він зазначив, що це життя є динамічним, невичерпним і плідним сопричастям, яке нас залучає, бо Дух, який єднає Отця і Сина, справді був вилитий у наші серця, завдяки чому в світі формується Церква, таїнство сопричастя, простір зустрічі, любові та життя, де небо і земля вже доторкаються одне до одного. У цьому світлі Святіший Отець зупинився на євангельській розповіді про нічний візит Никодима, поважної особи в Ізраїлі, до Ісуса. Він приходить уночі, щоб його не бачили, але прагне краще пізнати, ким є цей таємничий учитель. Господь же, приймаючи його, відзначив як позитивні ці його пошуки і застав зненацька ствердженням, що також дорослий може наново народитися, говорячи йому саме про Святого Духа, просвітивши його ніч істиною про те, що Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, що він не послав Сина у світ, щоб судити, а щоб світ був спасенний через нього. Мої дорогі, у таїнстві Бога, Отця, Сина і Святого Духа ми почуваємось як вдома, так само, як Никодим почувався вдома в Ісуса. Боже життя є чудовим і захоплюючим, воно дарує мир нашому серцю, яке часто буває таким неспокійним, і допомагає нам зустрічати братів і сестер у радості Духа. Пресвята Троїця спонукає нас любити все і всіх. Ми відкриваємо, що кожне створіння дане для сопричастя, стосунків, зустрічі, і як протилежність ми розуміємо, чому поділи, поляризація, зневага до різноманітності приносять у світ руйнування, смуток, посуху, сказав Лев XIV. Папа зауважив, що Никодим через Ісуса отримав від Бога духа сопричастя, що відкриває серце на нову істину та на істину новизну. Хто не приймає цього духа, той швидко старіє, поринувши в нарікання. Він лишається самотнім, і його дух ніколи не знає свята, наголосив Святіший Отець, запрошуючи піднести молитву до Пречистої Діви Марії, щоб у її так Божій волі розквітнуло також наше так на любов Пресвятої Троїці. Дорогі браття і сестри, протягом цього місяця травня в усій церкві підносилося одноголосне моління про мир, сказав папа Лев XIV після проказування молитви «Ангел Господній», зауваживши, що це відбувалося, зокрема, через молитву Розарію, ввіряючи заступництво Діви Марії, народи, виснажені війною. Нехай же Божа премудрість просвітить сумління тих, хто тримає в своїх руках владу і спрямує до рішень на користь щирого шукання справедливого і тривалого миру, побажав Святіший Отець.
1: У суботу 30 травня у Ватикані відбулася аудієнція папи Лева XIV зі спільнотою Вілли Назарет, освітнього осередку, який 1946 року створив кардинал Домініко Традіні для підтримки талановитої молоді з малозабезпечених родин. На початку зустрічі, що відбулася в контексті відзначення 80-річчя ініціативи, кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, який є також головою фундації Святої Родини з Назарету, пригадав історію цієї інституції та її місію. Вілла Назарет народилася як відповідь на драматичні наслідки Другої світової війни. Її першою місією стало прийняття сиріт та обдарованих дітей із бідних родин, яким бракувало можливостей для освіти та розвитку. Згодом цей задум переріс у широку виховну спільноту, яка поєднує академічне формування, духовне життя та служіння суспільству. Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати річницю нашого заснування у присутності вашої святості, не просто як спогад про минуле, а як зобов'язання і надалі з розумінням сучасних змін слідувати за тією основоположною ідеєю, що породжує добро, наголосив кардинал Паролін. У своєму слові Святіший Отець подякував за 80-річ служіння молоді та наголосив, що засновник добре розумів, що для сприяння тривалому миру необхідно виховувати молодь, роблячи її лідерами у творенні добра. Особливу увагу папа звернув на виховний метод спільноти, заснований на житті в спільноті, взаємному супроводі та служінні ближньому. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», він підкреслив центральне значення людських стосунків. Людство спасає не посилена самодостатність, а стосунки, які визволяють сопричастя, яке перетворює. Лев XIV закликав Віллу Назарет і надалі бути осередком християнської культури та формування молодих людей, здатних поєднувати інтелектуальний розвиток із духовною зрілістю. Адже сьогодні молодь має чудові можливості та засоби для пізнання і зростання, але також дуже потребує світла і наставництва, насамперед для того, щоб поєднати розум розум і дух, віру, навчання, професію та життя. Наостанок папа закликав усіх – вихователів, студентів, членів спільноти, випускників і друзів – продовжувати їхню працю з новим запалом і ввірив усіх присутніх Марії, матері мудрості та зорі на шляху людства.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі. Ти возніс славу свою вище неба. З уст дітей і немовлят учинив собі єси хвалу супроти Твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір Твоїх пальців, на місяць, на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю вінчав його, поставив його володарем над творами рук Твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю і усю скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі! Чи не дивно, що в цьому безмежному Всесвіті, серед мільярдів галактик, сотень мільярдів зірок, трильйонів планет, Бог звертає свою увагу на нас, маленьких, крихких, грішних і часто бунтівливих людей? Саме цей подив лежить в серці восьмого псалма, який ми щойно прослухали. Давид, дивлячись у нічне небо, вигукує: «Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі, Ти, що возніс велич Твою попід небеса». Він бачить небеса як діло рук Божих, делікатну, художню, ювелірну роботу Творця. Місяць і зорі – немов коштовні прикраси на темному полотні. І на тлі цієї неймовірної величі Давид раптом ставить питання, яке звучить через тисячоліття. «Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? Син чоловічий, що ти відвідуєш його?» Здавалося, відповідь очевидна. Людина є слабкою, немічною, смертною, обмеженою. Давид використовує слово «енош» – слабка, крихка, вразлива істота. Але одночасно під натхненням Бога виголошує: «Ти зробив його мало чим меншим від ангелів, славою і честю вінчав його, ти дав йому владу над ділами рук твоїх, все поклав під ноги його». Ці слова відлунюють події з книги «Буття». Момент, коли Бог сотворює людину за своїм образом і подобою і доручає їй панувати над усім творінням. Людина не є випадковий продукт еволюції, не просто біологічний вид. Вона є вінець творіння, і людська гідність не в силі інтелекті чи в досягненнях. Вона в тому, що сам Бог її обрав, пам'ятає про неї і вінчає її славою. Однак восьмий псалом – це значно більше, ніж звично гімн творіння. Новий заповіт відкриває в ньому глибокий христологічний зміст. Автор послання до євреїв бере слова псалма і застосовує їх безпосередньо до Ісуса Христа. Ми бачимо Ісуса Христа, який був мало меншим від ангелів за страждання, смертю, увінчаною славою, честю. Ісус – досконалий син людський. Те, що не вдалося першому Адаму, виконав другий Адам. Перший Адам отримав панування, але через гріх усе перетворилося на хаос. Замість гармонійного управління ми маємо війни, експлуатацію, екологічну кризу, торгівлю людьми, приниження слабких. Ми не бачимо ще, щоб усе було підкорено людині. Ідеал є присутній в голові, але реальність є зламаною. Тому Бог послав свого Сина. Ісус добровільно вийшов зі слави, зменшив себе, став мало меншим від ангелів. Він прийняв повноту людської природи зі всіма її обмеженнями, втомою, голодом, болем і смертю. Через хрест Він переміг те, що зруйнувало людство – гріх, диявол і смерть. Через воскресіння і вознесіння Бог увінчав Його славою і честю. Тепер, як каже апостол Павло, усе поклав під Його ноги. Автор послання до євреїв продовжує: «Ісус веде багатьох синів до слави. Через віру в Нього ми стаємо співспадкоємцями Його перемоги. У Христі відновлюється наша справжня гідність. Людина знову може бути тим, ким мала бути від початку – людиною, яка відображає Божу славу». Філософія сучасності часто зводить людину до біологічної випадковості в холодному всесвіті. Відчуття маргінальності, тривоги, екзистенційної нудьги – це реальність багатьох людей. Давид також переживав це, але відповідь Бога не теоретичною, а є втіленою. Ісус Христос, вічний Божий Син, добровільно входить у наше, так би мовити, мале буття. Він народжується в яслах, живе в бідності, втомлюється, плаче, страждає. І богослів'я втілення говорить, Бог не зневажив нашу крихкість, а освятив її. У Христі Бог стає ближчим, ніж ми самі до себе. Той, хто створив зорі, знає кожного з нас на ім'я, бо носив нашу плоть. Коли ми вдивляємося на розп'ятого і воскреслого Ісуса, наші сумніви перетворюються на подив і вдячність. Восьмий псалом нагадує про первісний задум Бога, щоб вінчати людиною славою і честю, як свого представника на землі. Гріх спотворив цей образ. Сучасна культура пропонує або гуманізм без Бога, або деконструкцію гідності. Християнське богослів'я дає інший шлях. Справжня гідність є христоцентричною. Христос – досконалий образ Бога. У ньому ми відновлюємося, тому важливо шанувати життя, служити ближнім та дбати про творіння. Одна з найглибших проблем життя людини – це присутність страждання, особливо чому праведник страждає. Йов ставить це питання. Сучасна екзистенціальна філософія часто відповідає відчаєм. Але восьмий псалом, послання до євреїв, дають відповідь, яка перевершує розум. Бог не спостерігає за стражданням збоку. Ісус сам зійшов у нього. Він пережив абсолютне приниження, зраду, суд, тортури і смерть. Через страждання він відкрив вищу славу. Ми бачимо Ісуса, увінченого славою і честю за страждання смерті. Тому в стражданнях кожного з нас ми можемо віднайти надію. Христос не просто співчуває, Він пройшов цим шляхом і переміг. Страждання кожного з нас, поєднане з Його стражданням, стає співучастю в Його славі. Псалом починається і закінчується словами «Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі». Прослава – це не додаток нашого життя, а мета існування. Людина знаходить своє справжнє «я» не в самоствердженні, а в глибокому єднанні з Богом. Коли ми прославляємо навіть у слабкості, ми стаємо знаряддям перемоги. Сатана боїться не наших сил, а Божої слави, яка проявляється через слабких. Щоденне служіння, молитва, чесність, прощення, радість у скорботі – ця сила, яка нищить ворога.

0: підняти нас до себе. Нехай цей сьогоднішній псалом стане для нас дзеркалом і пророцтвом, моменти сумніву, дивлячись на Христа. У стражданнях пам'ятати, що Він пройшов першим цей шлях, в щоденному житті жити, як відновлений образ Божий. Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі! Господи Боже, дякуємо Тобі за Ісуса, нашого Спасителя. У ньому ми віднаходимо справжню відповідь на питання, що є людина. Нехай Дух Святий щоразу, коли ми читаємо восьмий псалом, відкриває нам красу і глибину Христа, який є нашою дорогою, істиною і життям.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Deus est.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитву за мир у світі, яку Папа Лев XIV очолив у Ватиканських садах, про його недільну молитовну зустріч з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані та про аудієнцію для спільноти Вілли Назарет, ініціативи, яка підтримує здібну молодь із малозабезпечених сімей, допомагаючи здобути освіту. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Послухаю, що Господь Бог говорить. Він мир звіщає народові своєму, своїм вірним, тим, хто до нього повертається з упованням. Ці слова псалмоспівця, за словами папи, стали чудовим супроводом молитви Розарію в намірі миру, яку він у суботу 30 травня очолив у Ватиканських садах, бо виражають ту надію, якої ми дуже потребуємо, особливо перед обличчям труднощів та насильства нашого часу. Молитва, що відбувалася біля репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді з нагоди завершення місяця травня, проходила в єднанні з різними санктуаріями на всіх континентах. Між святинями, які долучилися, був Марійський духовний центр в Зарваниці, що на Тернопільщині. Разом зі наступником святого Петра Розарій провадили представники країн, що страждають від лиха війни та конфліктів. Вони зачитували молитовні наміри та почергово очолювали проказування вервиці. Між ними була Вікторія з України, що піднесла молитву за медичний та парамедичний персонал, а також волонтерів, які щодня доставляють гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує, і за тих, хто з відкритим серцем прийняв біженців. Промовляючи після молитви, папа підкреслив, що Діва Марія є взірцем віруючого, який наставляє вухо серця, щоб слухати, що каже Бог. Роздумуючи разом з Марією над таємницями Розарію, ми усвідомлюємо, що Ісус Христос є єдиним і остаточним словом, яке промовив Отець словом миру для всіх, хто повертається до нього з розкаяним серцем. Господь ніколи нас не покидає, і навіть коли ми забуваємо про нього, навіть коли збиваємося з дороги, він іде нас шукати і наближається до нас з такою ж любов'ю, як і завжди, сказав Лев XIV. Покликаючись на слова з книги пророка Ісаї, вченю хвалу на їхніх устах, мир, мир, і тому, хто далеко і хто близько, Святіший Отець зазначив, що хто уповає на Бога, той розуміє це звіщення миру та стає його ремісником. Бо мир – це не теорія, яку перевіряють в лабораторних умовах, ані не наївна ілюзія чи питання інтересів. Коли його шукають щирим серцем, він є радше щоденним завданням нашого життя. Він випливає зі справедливості та любові, як гармонія, що поєднує людей, сім'ї, спільноти та народи, сказав він, наголошуючи, що також і в наш час, позначений напруженістю та конфліктами, мир стає можливим, коли є бажання почути голос тих, хто його позбавлений. Невинних дітей, занепокоєних матерів і батьків, полонених, які зазнають жорстокого поводження, біженців, стражденних людей будь-якого віку. Усі вони мають на вустах лише одне слово – мир, наголосив Лев XIV. Він зазначив, що ми, як віруючі, знаємо, що мир завжди можливий, бо є Божим даром. Цей його мир має обличчя Ісуса Христа, який своїм життям, відданим за нас, примирив небо і землю. Коли Господь Ісус є з нами, і ми поводимося як справжні учні Його любові, тоді Святий Дух може здійснити те, що з людської точки зору здається неможливим. Натомість, коли ми віддаляємося від Бога, ми віддаляємося і від людей, від наших ближніх, залишаючись байдужими до їхнього болю, підкреслив Святіший Отець. Урочистість Пресвятої Троїці, яку Церква Латинського обряду відзначає в неділю після П'ятидесятниці, є нагодою переосмислити шлях, пройдений під час Великоднього періоду, розпочавши від його центру – Божого життя, дарованого нам в Ісусі Христі. Із цього зауваження Папа Лев XIV розпочав свої роздуми, якими поділився перед молитвою Ангел Господній у неділю 31 травня. Промовляючи з вікна апостольського палацу до паломників, він зазначив, що це життя є динамічним, невичерпним і плідним сопричастям, яке нас залучає, бо Дух, який єднає Отця і Сина, справді був вилитий у наші серця, завдяки чому в світі формується Церква, таїнство сопричастя, простір зустрічі, любові та життя, де небо і земля вже доторкаються одне до одного. У цьому світлі Святіший Отець зупинився на євангельській розповіді про нічний візит Никодима, поважної особи в Ізраїлі, до Ісуса. Він приходить уночі, щоб його не бачили, але прагне краще пізнати, ким є цей таємничий учитель. Господь же, приймаючи його, відзначив як позитивні ці його пошуки і застав зненацька ствердженням, що також дорослий може наново народитися, говорячи йому саме про Святого Духа, просвітивши його ніч істиною про те, що Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, що він не послав Сина у світ, щоб судити, а щоб світ був спасенний через нього. Мої дорогі, у таїнстві Бога, Отця, Сина і Святого Духа ми почуваємось як вдома, так само, як Никодим почувався вдома в Ісуса. Боже життя є чудовим і захоплюючим. Воно дарує мир нашому серцю, яке часто буває таким неспокійним, і допомагає нам зустрічати братів і сестер у радості Духа. Пресвята Троїця спонукає нас любити все і всіх. Ми відкриваємо, що кожне створіння дане для сопричастя, стосунків, зустрічі, і як протилежність ми розуміємо, чому поділи, поляризація, зневага до різноманітності приносять у світ руйнування, смуток, посуху, сказав Лев XIV. Папа зауважив, що Никодим через Ісуса отримав від Бога духа сопричастя, що відкриває серце на нову істину та на істину новизну. Хто не приймає цього духа, той швидко старіє, поринувши в нарікання. Він лишається самотнім, і його дух ніколи не знає свята, наголосив Святіший Отець, запрошуючи піднести молитву до Пречистої Діви Марії, щоб у її так Божій волі розквітнуло також наше так на любов Пресвятої Троїці. Дорогі браття і сестри, протягом цього місяця травня в усій церкві підносилося одноголосне моління про мир, сказав папа Лев XIV після проказування молитви «Ангел Господній», зауваживши, що це відбувалося, зокрема, через молитву Розарію, ввіряючи заступництво Діви Марії, народи виснажені війною. Нехай же Божа премудрість просвітить сумління тих, хто тримає в своїх руках владу і спрямує до рішень на користь щирого шукання справедливого і тривалого миру, побажав Святіший Отець.
1: У суботу 30 травня у Ватикані відбулася аудієнція папи Лева XIV зі спільнотою Вілли Назарет, освітнього осередку, який 1946 року створив кардинал Доменіко Тардіні для підтримки талановитої молоді з малозабезпечених родин. На початку зустрічі, що відбулася в контексті відзначення 80-річчя ініціативи, кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, який є також головою фундації Святої Родини з Назарету, пригадав історію цієї інституції та її місію. Вілла Назарет народилася як відповідь на драматичні наслідки Другої світової війни. Її першою місією стало прийняття сиріт та обдарованих дітей із бідних родин, яким бракувало можливостей для освіти та розвитку. Згодом цей задум переріс у широку виховну спільноту, яка поєднує академічне формування, духовне життя та служіння суспільству. Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати річницю нашого заснування у присутності вашої святості, не просто як спогад про минуле, а як зобов'язання і надалі з розумінням сучасних змін слідувати за тією основоположною ідеєю, що породжує добро, наголосив кардинал Паролін. У своєму слові Святіший Отець подякував за 80-річ служіння молоді та наголосив, що засновник добре розумів, що для сприяння тривалому миру необхідно виховувати молодь, роблячи її лідерами у творенні добра. Особливу увагу папа звернув на виховний метод спільноти, заснований на житті в спільноті, взаємному супроводі та служінні ближньому. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», він підкреслив центральне значення людських стосунків. Людство спасає не посилена самодостатність, а стосунки, які визволяють сопричастя, яке перетворює. Лев XIV закликав Віллу Назарет і надалі бути осередком християнської культури та формування молодих людей, здатних поєднувати інтелектуальний розвиток із духовною зрілістю. Адже сьогодні молодь має чудові можливості та засоби для пізнання і зростання, але також дуже потребує світла і наставництва, насамперед для того, щоб поєднати розум і дух, віру, навчання, професію та життя. Наостанок папа закликав усіх – вихователів, студентів, членів спільноти, випускників і друзів – продовжувати їхню працю з новим запалом і ввірив усіх присутніх Марії, матері мудрості та зорі на шляху людства.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі. Ти возніс славу свою вище неба. З уст дітей і немовлят учинив собі єси хвалу супроти Твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір Твоїх пальців, на місяць, на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю вінчав його, постав його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю і усю скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі! Чи не дивно, що в цьому безмежному Всесвіті, серед мільярдів галактик, сотень мільярдів зірок, трильйонів планет, Бог звертає свою увагу на нас, маленьких, крихких, грішних і часто бунтівливих людей? Саме цей подив лежить в серці восьмого псалма, який ми щойно прослухали. Давид, дивлячись у нічне небо, вигукує: «Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі, Ти, що возніс велич Твою попід небеса». Він бачить небеса як діло рук Божих, делікатну, художню, ювелірну роботу Творця. Місяць і зорі – немов коштовні прикраси на темному полотні. І на тлі цієї неймовірної величі Давид раптом ставить питання, яке звучить через тисячоліття. «Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? Син чоловічий, що ти відвідуєш його?» Здавалося, відповідь очевидна. Людина є слабкою, немічною, смертною, обмеженою. Давид використовує слово «енош» – слабка, крихка, вразлива істота. Але одночасно під натхненням Бога виголошує: «Ти зробив його мало чим меншим від ангелів, славою і честю вінчав його, ти дав йому владу над ділами рук твоїх, все поклав під ноги його». Ці слова відлунюють події з книги «Буття». Момент, коли Бог сотворює людину за своїм образом і подобою і доручає їй панувати над усім творінням. Людина не є випадковий продукт еволюції, не просто біологічний вид. Вона є вінець творіння, і людська гідність не в силі інтелекті чи в досягненнях. Вона в тому, що сам Бог її обрав, пам'ятає про неї і вінчає її славою. Однак восьмий псалом – це значно більше, ніж звично гімн творіння. Новий заповіт відкриває в ньому глибокий христологічний зміст. Автор послання до євреїв бере слова псалма і застосовує їх безпосередньо до Ісуса Христа. Ми бачимо Ісуса Христа, який був мало меншим від ангелів за страждання, смертю, увінчаною славою, честю. Ісус – досконалий син людський. Те, що не вдалося першому Адаму, виконав другий Адам. Перший Адам отримав панування, але через гріх усе перетворилося на хаос. Замість гармонійного правління – ми маємо війни, експлуатацію, екологічну кризу, торгівлю людьми, приниження слабких. Ми не бачимо ще, щоб усе було підкорено людині. Ідеал є присутній в голові, але реальність є зламаною. Тому Бог послав свого Сина. Ісус добровільно вийшов зі слави, зменшив себе, став мало меншим від ангелів. Він прийняв повноту людської природи зі всіма її обмеженнями, втомою, голодом, болем і смертю. Через хрест Він переміг те, що зруйнувало людство – гріх, диявол і смерть. Через воскресіння і вознесіння Бог увінчав Його славою і честю. Тепер, як каже апостол Павло, усе поклав під Його ноги. Автор послання до євреїв продовжує: «Ісус веде багатьох синів до слави. Через віру в Нього ми стаємо співспадкоємцями Його перемоги. У Христі відновлюється наша справжня гідність. Людина знову може бути тим, ким мала бути від початку – людиною, яка відображає Божу славу». Філософія сучасності часто зводить людину до біологічної випадковості в холодному всесвіті. Відчуття маргінальності, тривоги, екзистенційної нудьги – це реальність багатьох людей. Давид також переживав це, але відповідь Бога не теоретичною, а є втіленою. Ісус Христос, вічний Божий Син, добровільно входить у наше, так би мовити, мале буття. Він народжується в яслах, живе в бідності, втомлюється, плаче, страждає. І богослів'я втілення говорить, Бог не зневажив нашу крихкість, а освятив її. У Христі Бог стає ближчим, ніж ми самі до себе. Той, хто створив зорі, знає кожного з нас на ім'я, бо носив нашу плоть. Коли ми вдивляємося на розп'ятого і воскреслого Ісуса, наші сумніви перетворюються на подив і вдячність. Восьмий псалом нагадує про первісний задум Бога, щоб вінчати людиною славою і честю, як свого представника на землі. Гріх спотворив цей образ. Сучасна культура пропонує або гуманізм без Бога, або деконструкцію гідності. Християнське богослів'я дає інший шлях. Справжня гідність є христоцентричною. Христос – досконалий образ Бога. У ньому ми відновлюємося, тому важливо шанувати життя, служити ближнім та дбати про творіння. Одна з найглибших проблем життя людини – це присутність страждання, особливо чому праведник страждає. Йов ставить це питання. Сучасна екзистенціальна філософія часто відповідає відчаєм. Але восьмий псалом, послання до євреїв, дають відповідь, яка перевершує розум. Бог не спостерігає за стражданням збоку. Ісус сам зійшов у нього. Він пережив абсолютне приниження, зраду, суд, тортури і смерть. Через страждання він відкрив вищу славу. Ми бачимо Ісуса, увінченого славою, честю за страждання смерті. Тому в стражданнях кожного з нас ми можемо віднайти надію. Христос не просто співчуває, Він пройшов цим шляхом і переміг. Страждання кожного з нас, поєднане з Його стражданням, стає співучастю в Його славі. Псалом починається і закінчується словами «Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі». Прослава – це не додаток нашого життя, а мета існування. Людина знаходить своє справжнє «я» не в самоствердженні, а в глибокому єднанні з Богом. Коли ми прославляємо навіть у слабкості, ми стаємо знаряддям перемоги. Сатана боїться не наших сил, а Божої слави, яка проявляється через слабких. Щоденне служіння, молитва, чесність, прощення, радість у скорботі – це сила, яка нищить ворога. Сьогоднішній псалом – це не просто старозавітній гімн. Це дзеркало, в якому ми бачимо себе такими, якими нас бачить Бог. Малими, але улюбленими. Слабкими, але покликаними до слави, приниженими, але призначеними для вінця. Людина постійно ставить собі те саме питання – що є людина? Сучасна культура часто залишає людину в кризі сенсу, тривозі та депресії. Але восьмий псалом, його завершення в Христі, дають відповідь, що Бог не просто пам'ятає про нас, Він став одним з нас, щоб підняти нас до себе. Нехай цей сьогоднішній псалом стане для нас дзеркалом і пророцтвом, моменти сумніву, дивлячись на Христа. У стражданнях пам'ятати, що Він пройшов першим цей шлях. В щоденному житті жити, як відновлений образ Божий. Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі. Господи Боже, дякуємо Тобі за Ісуса, нашого Спасителя. У ньому ми віднаходимо справжню відповідь на питання «Що є людина?». Нехай Дух Святий щоразу, коли ми читаємо восьмий псалом, відкриває нам красу і глибину Христа, який є нашою дорогою, істиною і життям.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Пригода скаутства допомагає пізнавати, як дія Бога осяює нашу природу, зазначив папа Лев XIV, зустрічаючись з представниками Італійської асоціації Європейського скаутства Європи. Церква потребує місійного навернення для зцілення ран світу, наголосив Святіший Отець учасникам Генеральної асамблеї папських місіонерських організацій. Ватиканська поліспортивна асоціація взяла участь у чемпіонаті з легкої атлетики малих держав. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Протягом цих 50 років Італійська асоціація католицького скаутства Європи сформувала особливий педагогічний підхід до свідчення віри. Використовуючи методи, розроблені за задумом Баден-Пауела, ви супроводжуєте дітей та підлітків на шляху до зустрічі з Ісусом, вчителем доброго життя, вірним другом, надійним провідником – на нашій дорозі, сказав папа Лев XIV, зустрічаючись у понеділок, 1 червня, з делегацією згаданої асоціації. Аудієнція, що відбулася в залі Павла VI у Ватикані, була приурочена до її 50-річчя. Святіший Отець звернув увагу на те, що зустріч відбувається кілька днів після П'ятидесятниці, що співзвучне з 50-річчям. У цьому контексті він побажав дарів Святого Духа, які відкривають на місію, як це сталося з апостолами. Адже дар Воскреслого Христа допомагає нам знаходити завжди нові способи свідчити красу віри. Це звіщення спасіння наповнене надією і заохочує нас діяти праведно у кожному життєвому виборі, у кожній нашій справі, підкреслив папа. Він зауважив, що час, проведений на свіжому повітрі та контакт з природою, є незамінною частиною діяльності скаутів, що говорить про доброту Бога через сліди, які сам Творець залишив у створінні. Мудро поєднуйте книгу природи з Божим Словом, яке зберігає сенс історії та підтримує нас, коли життєві стежки піддають нас випробуванням, сказав він, заохочуючи черпати зі Святого Письма, немов з джерела чистої води, щоби просвічувати і підтримувати свій досвід загальнолюдського та духовного зростання і особисто, і як спільнота. Дорогі скаутські провідники, Євангеліє – це щось більше, ніж просто книга. Це сама особа Христа. Добра новина для людства, яке перебуває в розгубленості, живе в ілюзіях та розчароване численними лихами. Він втамовує нашу спрагу справедливості та істини, вселяє в нас сміливість бути витривалими в доброму та служити ближньому. Ви є свідками цього зобов'язання для довірених вам підлітків. Послідовність вашого життя та зрілість ваших рішень є дуже важливим прикладом у їхніх очах, який допомагає їм зростати, вів далі Лев XIV, заохочуючи разом переживати красу віри в щоденних учинках і в спільній молитві. А священники, які супроводжують асоціацію, є запорукою зв'язку з церквою, поділяючи відповідальність за виховні зусилля та за духовне зростання молоді. Врешті Святіший Отець присвятив кілька думок методові скаутства, який ставить у центрі людську особу. За його словами, педагогічне рішення провадити в окремих секціях дівчат і хлопців, присвячуючи увагу специфічним аспектам того, що означає бути жінкою чи чоловіком, є пропедевтичною динамікою до справжньої та усвідомленої зустрічі з іншим, що може посприяти взаємному зростанню в зрілості.
1: Церква потребує постійного місійного навернення та пошуку шляхів для зцілення ран від війн та поділів у світі. На це звернув увагу папа Лев XIV під час зустрічі з учасниками загальної асамблеї папських місійних організацій, приймаючи їх у понеділок 1 червня в Апостольському палаці у Ватикані. Звертаючись до учасників аудієнції, Святіший Отець нагадав, що 100 років тому папа Пій XI проголосив перед останню неділю жовтня Всесвітнім місійним днем. Цього дня кожна католицька спільнота покликана молитися та приносити духовні і матеріальні пожертви заради місійної діяльності на територіях першої євангелізації та заради підтримки молодих церков, підкреслив папа. Крім того, папа Лев відзначив, що завдяки щедрості вірян, які складають пожертви у Всесвітній місійний день, папське товариство поширення віри допомагає понад 1130 церковним територіальним структурам, які підпорядковуються дикастерії євангелізації, секції першої євангелізації та нових помісних церков. За допомогою цієї підтримки розбудовується необхідна церковна інфраструктура, підтримуються різні місійні ініціативи, а також відбувається навчання священників та богопосвячених осіб із місійних теренів у Римі. Для глави католицької церкви знаковим є те, що 24 вересня цього року у штаті Міссурі буде беатифікований відомий національний директор папських місійних організацій у США, слуга Божий архієпископ Фултон Шін. Його передачі зворушили мільйони людей євангельською надією, а його ініціативи та зусилля принесли величезну духовну і матеріальну допомогу церквам у регіонах першої євангелізації. Нехай наш новий блажений стане прикладом для всіх національних та дієцезіальних директорів папських місійних організацій по всьому світу, зазначив він. У час, коли дедалі більше країн світу охоплюють поділи, війни, конфлікти між народами та країнами, чотири папські місійні товариства під проводом дикастерії у справах євангелізації, відділ першої євангелізації та нових помісних церков, покликані проголошувати Христа, князя миру, та втіленого об'явлення божественної любові до людства. Папа зауважив, що місіонерська організація дітей здійснює цінну місію, несучи світло віри та розраду християнського милосердя дітям у всьому світі, особливо в регіонах, охоплених ненавистю та насильством. Крім того, вагомим є внесок папського товариства святого апостола Петра, яке сприяє та підтримує формування місцевого духовенства та богопосвячених осіб на територіях першої євангелізації. Звертаючись до зібраних, папа підкреслив, що тема цьогорічного Всесвітнього місійного дня «Одно в Христі», об'єднані в місії, підкреслює єдність вірян і знаменує сторіччя цього всесвітнього святкування. Це заклик до всіх членів церкви прямувати до глибшого сопричастя у Христі та до повнішої єдності у Його божественній місії любові. Ці аспекти, втілені в темі цього року, закликають до місійного оновлення церкви в наступні роки. Тому я заохочую вас пам'ятати це вчення, жити справжньою духовністю місійної єдності та сопричастя, зосередженого на Христі, і поширювати її через свою діяльність серед вірян, наголосив він.
0: Вірні своєму народові в переслідуваннях та випробуваннях – це історія 80 мучеників із Сантадера, Іспанія та ліванського мароніцького патріарха Еліаса Хоєка, яких незабаром буде проголошено блаженними. Відповідні декрети дикастерії у справах визнання святих папа Лев XIV затвердив у травні. Перший декрет стосується визнання чуда, яке приписується заступництвом слуги Божого Еліаса Хоєка, антіохійського патріарха Мароніцької церкви, який жив на зламі між 19 та 20 століттями. Був відомий як муж молитви великої пасторської любові, що жив у дусі євангельського вбоцтва, втішаючись прихильністю народу, від якого отримав титул «Батька Великого Лівану». Прикладом вірності та жертовності є також Франциско Гонсалес де Кордова та 79 сподвижників, священиків, богопосвячених осіб, семінаристів і мирян, які були вбиті в 1936-1937 роках з ненависті до віри на теренах Сантандерської дієцезії в Іспанії під час антицерковного переслідування в період громадянської війни. Визнання їхнього мучеництва стосується другий декрет. Інші чотири декрети проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу. Це італійський селезіянин отець Костантіно Вендраме, італійський капуцин Надзарено з Пули Джованні Дзука, іспанська монахиня Марія Анна Альберді Ечесарета Крус та камерунський кармеліт Жан Т'єрі від Дитятка Ісуса. У суботу 30 травня в князівстві Монако на стадіоні Людовіка II відбувся шостий чемпіонат атлетики малих держав Європи. Вже четвертий раз поспіль у такому що дворічному заході взяла участь команда Святого Престолу Атлетіка Ватикана. Вітаючи атлетичну збірну папи, князь Альберт II згадав нещодавній історичний візит Святішого Отця до князівства, який відбувся 28 березня, і саме на стадіоні Людовіка II Святіший Отець відслужив святу месу для тисяч вірян. Представники Атлетіка Ватикана брали участь у змаганнях разом з атлетами з Албанії, Андорри, Вірменії, Азербайджану, Боснії та Герцеговини, Кіпру, Грузії, Гібралтару, Ісландії, Косово, Ліхтенштейну, Люксембургу, Північної Македонії, Мальти, Молдови, Чорногорії та Сан-Маріно. Ватиканські атлети бігли естафету зі спеціальними паличками, на яких було викарбовано латинський вираз «simul curebant» бігли разом, що запрошує бігти разом з надією, так само як апостоли Петро та Іван у відповідному уривку з Євангелії, пояснюється в комюніке Атлетіка Ватікана. Під час загальної аудієнції минулої середи ці палички поблагословив папа Лев XIV, а ватиканські атлети вручили їх князю Альберу II та президенту Європейської асоціації легкої атлетики. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Від початку війни в Україні добровольцям медичного батальйону «Госпітальєри» вдалося евакуювати понад 43 тисячі поранених. Це є результатом їхнього щоденного служіння, уважності до деталей і глибокої відповідальності у цьому надзвичайно важкому, але благородному покликанні. В інтерв'ю для ватиканських медіа засновниця та командирка цього батальйону Яна Зінкевич розповіла про розвиток госпітальєрів, про виклики, що стоять перед ними, та про особливості роботи і набору добровольців. Пропонуємо вам послухати першу частину нашої розмови. Пані Яно, я дуже рада вітати вас в українській редакції Радіо Ватикану. Я би хотіла запитати вас насамперед про те, як зараз структурно виглядає добровольчий батальйон госпітальєри.
3: Дякую за запитання. Мені дуже приємно сьогодні бути тут. Якщо говорити про наш батальйон, то починаючи з 2014 року дотепер, він виріс у величезну структуру. Коли сама структура починалася з однієї мене, а зараз вона виросла до тих масштабів, що ми вже маємо 1800 добровольців, які прийшли через наш батальйон, які їздили на ротації, надавали допомогу. А також за цей час нам уже вдалося евакуювати понад 43 тисячі поранених. Тобто це як таке невелике районне містечко, це надзвичайно велика кількість. Навіть уявити 100 людей в залі, яких ми врятували, це вже багато. А що говорити про тисячі та тисячі?
2: Які найбільші виклики постають перед вашими добровольцями, крім небезпеки для життя, якими ще є виклики?
3: Ну, звісно, погоджуюся. На жаль, небезпека для життя, вона саме найбільше турбує. У нас, на жаль, є 39 померлих, загиблих і людей, які померли через різноманітні хвороби.
2: Це від якого часу?
3: Це починаючи з 2014 року до тепер 39 людей. На жаль, у нас особливо був страшний катастрофічний рік, це 2024. У нас загинуло три наших дівчинки. Це Олександра Мулькевич Майк, Христина Марія Двойнік, це Альпака і Ірина Чека, Ірина Цибух. На жаль, дійсно, рік був надзвичайно важкий. І я скажу, що навіть по своїх спостереженнях, коли підрозділ втрачає дівчат, це, мабуть, найбільше ударяє. Тому що, ну, коли гинуть чоловіки, на жаль, це вже досить більш, ну, звично, якщо можна сказати. А коли гинуть молоді дівчата, то це ударяє по усіх, особливо, насправді, і по чоловікам.
2: Окрім тих викликів, якими ще є виклики для добровольців?
3: Треба розуміти, що завжди ми стараємося працювати в законних рамках, в правовому полі. Ми добровольчий підрозділ. Зараз у нас є наш благодійний фонд. Ми в процесі підписання там певних меморандумів і погоджень з різноманітними структурами. Вважаємо необхідними це зробити, тому що так можна було працювати просто як добровольці дуже багато років. Але зараз уже потрібна більш системна робота і хотілося б отримувати централізовано від Генерального штабу і Міністерства оборони запити, що от такому-то підрозділу треба допомога, туди треба допомога, на таку-то операцію. Далі, мабуть, серед викликів це матеріальні питання. Наш підрозділ повністю добровольчий, він фінансується виключно завдяки донатам. Донатам українців, донатам діаспори, донатам просто громадянам інших країн, які бажають допомогти. І в нас, ну, дуже величезні затрати. Банально в місяць, щоб все працювало, щоб і топливо було, і машини ремонтувались, і обладнання обслуговувалось, і їжею були забезпечені. Це при тому, що багато продуктів і техніки у нас уже є, їх купляти не потрібно, то все рівно йде близько 6,3 мільйона гривень в місяць. Це самий мінімум. Тому це дуже-дуже виснажливо, а зараз нашим особливо громадянам стає все важче і важче, ціни, на жаль, ростуть, інфляція теж зростає, І при цьому ну, це дуже складно. Тобто, якщо говорити півтора роки тому, то середній донат був 1000 гривень. Якщо говорити про зараз, то середній донат близько 50-100 гривень. Тобто, надходження дуже падають. І тому зараз багато підрозділів переходить на такий етап виживання певною мірою. Тому що для того, щоб продовжувати роботу, потребуються фінанси. І, на жаль, їх дуже-дуже немало.
2: Більшість надходжень все-таки з України чи за кордону?
3: Я думаю, відсотків 85 з України, а тільки десь близько 15 з-за кордону. Просто з-за кордону зазвичай самі донати більше. Людей донатить небагато, але їхні середні чеки, вони набагато вищі. Якщо говорити про українців, от навіть наш збір на нову базу, коли ми її створювали, я трошки пізніше про неї розповім, то на цю ціль нам пожертвували кошти 41 тисяча людей. Тобто ми дуже довго, до речі, вигружали оцю всю перелік людей, які нам жертвували з нашого банку, і там 41 з чимось тисяч.
2: Ці гроші, які ви кажете, витрачаються на місяць, йдуть лише на матеріальне забезпечення, бо люди працюють повністю на добровольчих засадах.
3: Так, в нас повністю всі добровольці, які працюють на фронті, це добровільна робота, вони за це нічого не отримують, ми забезпечуємо їх ротаційними коштами, тобто там виділяється декілька тисяч гривень на людину на ротацію з 15 днів. Відповідно, за це люди можуть собі купити там свіжого хліба, де це можливо отримати, якось там молочки, м'яса, тих продуктів, які ну, неможливо привезти з нашої бази до фронту свіжими, то вони купляють на місцях. Також ці гроші заплановані на якісь екстрені витрати, наприклад, щось зламалося, десь щось потрібно докупити, в прифронтових зонах знайти житло надзвичайно важко, тобто в багатьох локаціях ми ще й винаймаємо житло у місцевих.
2: Я би хотіла з вами поговорити про людей. Як відбувається рекрутинг і якого віку люди до вас приходять? Чи це більшість чоловіків, чи це більшість жінок?
3: В нас у різні роки існування була різна пропорція по людям. Якщо говорити про перший період 2014 року, то це були виключно чоловіки. Мені заборонялося брати інших жінок в свій підрозділ. Тобто мене ще прийняли, а до решти були не готові. Мені доводилось з цим боротися. І тільки десь через півроку я змогла почати до себе брати в підрозділ дівчат. Якщо говорити про наступні роки, то в якийсь період було більше хлопців, в якийсь період більше дівчат. Зараз я б сказала, що, мабуть, більш-менш навпіл. Але частіше їздять все ж дівчата. Тим паче треба розуміти, що так як ми добровольці, ми не маємо ні бронювання, ні не є військовослужбовцями, тому наших людей також мобілізують, і тому хлопці в нас постійно їдуть на фронт, тобто їх або вони самі готуються в нашому батальйону і йдуть добровільно вступати до лав, ну або їх запрошують служити, вони також погоджуються і йдуть служити. Дуже багато людей сприймають наш підрозділ, це відбувається м'яка мобілізація, тобто людина поступово з нуля, з цивільного життя, особливо це люди, які не підпадають під мобілізацію, це 60+, це до 25 хлопці, це родини, в яких троє і більше дітей, і це жінки. Після того, як вони півроку-рік пробувають в нашому батальйоні, проходять навчання, проходять стажування, отримують великий досвід, частина стає старшими екіпажами, то потім ці люди абсолютно добровільно мобілізуються і стають на серйозні посади, тобто начмеди різних підрозділів, у батальйонів, деякі навіть бригад. І це ну, надзвичайно приємно, тому що ми по факту залучаємо тих людей, які не мали би служити.
2: Це була перша частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Слава Ісусу Христу». Лаудетур Єсус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Пригода скаутства допомагає пізнавати, як дія Бога осяює нашу природу, зазначив папа Лев XIV, зустрічаючись з представниками Італійської асоціації Європейського скаутства Європи. Церква потребує місійного навернення для зцілення ран світу, наголосив Святіший Отець учасникам Генеральної асамблеї папських місіонерських організацій. Ватиканська поліспортивна асоціація взяла участь у чемпіонаті з легкої атлетики малих держав. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Протягом цих 50 років Італійська асоціація католицького скаутства Європи сформувала особливий педагогічний підхід до свідчення віри. Використовуючи методи, розроблені за задумом Баден-Пауела, ви супроводжуєте дітей та підлітків на шляху до зустрічі з Ісусом, вчителем доброго життя, вірним другом, надійним провідником – на нашій дорозі, сказав папа Лев XIV, зустрічаючись у понеділок, 1 червня, з делегацією згаданої асоціації. Аудієнція, що відбулася в залі Павла VI у Ватикані, була приурочена до її 50-річчя. Святіший Отець звернув увагу на те, що зустріч відбувається кілька днів після п'ятидесятниці, що співзвучне з 50-річчям. У цьому контексті він побажав дарів Святого Духа, які відкривають на місію, як це сталося з апостолами. Адже дар воскреслого Христа допомагає нам знаходити завжди нові способи свідчити красу віри. Це звіщення спасіння наповнене надією і заохочує нас діяти праведно у кожному життєвому виборі, у кожній нашій справі, підкреслив папа. Він зауважив, що час, проведений на свіжому повітрі та контакт з природою, є незамінною частиною діяльності скаутів, що говорить про доброту Бога через сліди, які сам Творець залишив у створінні. Мудро поєднуйте книгу природи з Божим Словом, яке зберігає сенс історії та підтримує нас, коли життєві стежки піддають нас випробуванням, сказав він, заохочуючи черпати зі Святого Письма, немов з джерела чистої води, щоби просвічувати і підтримувати свій досвід загальнолюдського та духовного зростання і особисто, і як спільнота. Дорогі скаутські провідники, Євангеліє – це щось більше, ніж просто книга. Це сама особа Христа. Добра новина для людства, яке перебуває в розгубленості, живе в ілюзіях та розчароване численними лихами. Він втамовує нашу спрагу справедливості та істини, вселяє в нас сміливість бути витривалими в доброму та служити ближньому. Ви є свідками цього зобов'язання для довірених вам підлітків. Послідовність вашого життя та зрілість ваших рішень є дуже важливим прикладом у їхніх очах, який допомагає їм зростати, вів далі Лев XIV, заохочуючи разом переживати красу віри в щоденних учинках і в спільній молитві. А священники, які супроводжують асоціацію, є запорукою зв'язку з церквою, поділяючи відповідальність за виховні зусилля та за духовне зростання молоді. Врешті Святіший Отець присвятив кілька думок методові скаутства, який ставить у центрі людську особу. За його словами, педагогічне рішення провадити в окремих секціях дівчат і хлопців, присвячуючи увагу специфічним аспектам того, що означає бути жінкою чи чоловіком, є пропедевтичною динамікою до справжньої та усвідомленої зустрічі з іншим, що може посприяти взаємному зростанню в зрілості.
1: Церква потребує постійного місійного навернення та пошуку шляхів для зцілення ран від війн та поділів у світі. На це звернув увагу папа Лев XIV під час зустрічі з учасниками Загальної асамблеї папських місійних організацій, приймаючи їх у понеділок 1 червня в Апостольському палаці у Ватикані. Звертаючись до учасників аудієнції, Святіший Отець нагадав, що 100 років тому папа Пій XI проголосив перед останню неділю жовтня Всесвітнім місійним днем. Цього дня кожна католицька спільнота покликана молитися та приносити духовні і матеріальні пожертви заради місійної діяльності на територіях першої євангелізації та заради підтримки молодих церков, підкреслив папа. Крім того, папа Лев відзначив, що завдяки щедрості вірян, які складають пожертви у Всесвітній місійний день, папське товариство поширення віри допомагає понад 1130 церковним територіальним структурам, які підтримують підпорядковуються дикастерії євангелізації, секції першої євангелізації та нових помісних церков. За допомогою цієї підтримки розбудовується необхідна церковна інфраструктура, підтримуються різні місійні ініціативи, а також відбувається навчання священників та богопосвячених осіб із місійних теренів у Римі. Для глави католицької церкви знаковим є те, що 24 вересня цього року у штаті Міссурі буде беатифікований відомий національний директор папських місійних організацій у США, слуга Божий архієпископ Фултон Шін. Його передачі зворушили мільйони людей євангельською надією, а його ініціативи та зусилля принесли величезну духовну і матеріальну допомогу церквам у регіонах першої євангелізації. Нехай наш новий блажений стане прикладом для всіх національних та дієцезіальних директорів папських місійних організацій по всьому світу, зазначив він. У час, коли дедалі більше країн світу охоплюють поділи, війни, конфлікти між народами та країнами, чотири папські місійні товариства під проводом дикастерії у справах євангелізації, відділ першої євангелізації та нових помісних церков, покликані проголошувати Христа, князя миру, та втіленого об'явлення божественної любові до людства. Папа зауважив, що місіонерська організація дітей здійснює цінну місію, несучи світло віри та розраду християнського милосердя дітям у всьому світі, особливо в регіонах, охоплених ненавистю та насильством. Крім того, вагомим є внесок папського товариства святого апостола Петра, яке сприяє та підтримує формування місцевого духовенства та богопосвячених осіб на територіях першої євангелізації. Звертаючись до зібраних, папа підкреслив, що тема цьогорічного Всесвітнього місійного дня «Одно в Христі», об'єднані в місії, підкреслює єдність вірян і знаменує сторіччя цього всесвітнього святкування. Це заклик до всіх членів церкви прямувати до глибини

0: Відповідні декрети дикастерії у справах визнання святих папа Лев XIV затвердив у травні. Перший декрет стосується визнання чуда, яке приписується заступництвом слуги Божого Еліаса Хоєка, антіохійського патріарха Мароніцької церкви, який жив на зламі між 19 та 20 століттями. Був відомий як муж молитви великої пасторської любові, що жив у дусі євангельського вбоцтва, втішаючись прихильністю народу, від якого отримав титул «Батька Великого Лівану». Прикладом вірності та жертовності є також Франциско Гонсалес де Кордова та 79 сподвижників, священиків, богопосвячених осіб, семінаристів і мирян, які були вбиті в 1936-1937 роках з ненависті до віри на теренах Сантандерської дієцезії в Іспанії під час антицерковного переслідування. Дування в період громадянської війни. Визнання їхнього мучеництва стосується другий декрет. Інші чотири декрети проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу. Це італійський селезіянин отець Костантіно Вендраме, італійський капуцин Надзарено з Пули Джованні Дзука, іспанська монахиня Марія Анна Альберді Ечесарета Крус та камерунський кармеліт Жан Т'єрі від Дитятка Ісуса. У суботу 30 травня в князівстві Монако на стадіоні Людовіка II відбувся шостий чемпіонат атлетики малих держав Європи. Вже четвертий раз поспіль у такому що дворічному заході взяла участь команда Святого Престолу Атлетіка Ватикана. Вітаючи атлетичну збірну папи, князь Альберт II згадав нещодавній історичний візит Святішого Отця до князівства, який відбувся 28 березня, і саме на стадіоні Людовіка II Святіший Отець відслужив святу месу для тисяч вірян. Представники Атлетіка Ватикана брали участь у змаганнях разом з атлетами з Албанії, Андорри, Вірменії, Азербайджану, Боснії та Герцеговини, Кіпру, Грузії, Гібралтару, Ісландії, Косово, Ліхтенштейну, Люксембургу, Північної Македонії, Мальти, Молдови, Чорногорії та Сан-Маріно. Ватиканські атлети бігли естафету зі спеціальними паличками, на яких було викарбовано латинський вираз «simul curebant». Бігли разом, що запрошує бігти разом з надією, так само як апостоли Петро та Іван, у відповідному уривку з Євангелії, пояснюється в комюніке Атлетіка Ватикана. Під час загальної аудієнції минулої середи ці палички поблагословив папа Лев XIV, а ватиканські атлети вручили їх князю Альберу II та президенту Європейської асоціації легкої атлетики. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Від початку війни в Україні добровольцям медичного батальйону «Госпітальєри» вдалося евакуювати понад 43 тисячі поранених. Це є результатом їхнього щоденного служіння, уважності до деталей і глибокої відповідальності у цьому надзвичайно важкому, але благородному покликанні. В інтерв'ю для ватиканських медіа засновниця та командирка цього батальйону Яна Зінкевич розповіла про розвиток госпітальєрів, про виклики, що стоять перед ними, та про особливості роботи і набору добровольців. Пропонуємо вам послухати першу частину нашої розмови. Пані Яно, я дуже рада вітати вас в українській редакції Радіо Ватикану. Я би хотіла запитати вас насамперед про те, як зараз структурно виглядає добровольчий батальйон госпітальєри.
2: Дякую за запитання. Мені дуже приємно сьогодні бути тут. Якщо говорити про наш батальйон, то починаючи з 2014 року дотепер, він виріс у величезну структуру. Коли сама структура починалася з однієї мене, а зараз вона виросла до тих масштабів, що ми вже маємо 1800 добровольців, які прийшли через наш батальйон, які їздили на ротації, надавали допомогу. А також за цей час нам уже вдалося евакуювати понад 43 тисячі поранених. Тобто це як таке невелике районне містечко, це надзвичайно велика кількість. Навіть уявити 100 людей в залі, яких ми врятували, це вже багато. А що говорити про тисячі та тисячі?
1: Які найбільші виклики постають перед вашими добровольцями, крім небезпеки для життя, якими ще є виклики?
2: Ну, звісно, погоджуюся. На жаль, небезпека для життя, вона саме найбільше турбує. У нас, на жаль, є 39 померлих, загиблих і людей, які померли через різноманітні хвороби.
1: Це від якого часу?
2: Це починаючи з 2014 року до тепер 39 людей. На жаль, у нас особливо був страшний катастрофічний рік, це 2024. У нас загинуло три наших дівчинки. Це Олександра Мулькевич,

0: Вич Майк, Христина Марія Двойнік, це Альпака і Ірина Чека, Ірина Цибух. На жаль, дійсно, рік був надзвичайно важкий. І я скажу, що навіть по своїх спостереженнях, коли підрозділ втрачає дівчат, це, мабуть, найбільше ударяє. Тому що, ну, коли гинуть чоловіки, на жаль, це вже досить більш, ну, звично, якщо можна сказати. А коли гинуть молоді дівчата, то це ударяє по усіх, особливо, насправді, і по чоловікам.
1: Окрім тих викликів, якими ще є виклики для добровольців?
0: Треба розуміти, що завжди ми стараємося працювати в законних рамках, в правовому полі. Ми добровольчий підрозділ. Зараз у нас є наш благодійний фонд. Ми в процесі підписання там певних меморандумів і погоджень з різноманітними структурами. Вважаємо необхідними це зробити, тому що так можна було працювати просто як добровольці дуже багато років. Але зараз уже потрібна більш системна робота і хотілося б отримувати централізовано від Генерального штабу і Міністерства оборони запити, що от такому-то підрозділу треба допомога, туди треба допомога, на таку-то операцію. Далі, мабуть, серед викликів це матеріальні питання. Наш підрозділ повністю добровольчий, він фінансується виключно завдяки донатам. Донатам українців, донатам діаспори, донатам просто громадянам інших країн, які бажають допомогти. І в нас, ну, дуже величезні затрати. Банально в місяць, щоб все працювало, щоб і топливо було, і машини ремонтувались, і обладнання обслуговувалось, і їжею були забезпечені. Це при тому, що багато продуктів і техніки у нас уже є, їх купляти не потрібно, то все рівно йде близько 6,3 мільйона гривень в місяць. Це самий мінімум. Тому це дуже-дуже виснажливо. А зараз нашим особливо громадянам стає все важче і важче. Ціни, на жаль, ростуть, інфляція теж зростає. І при цьому, ну, це дуже складно. Тобто, якщо говорити півтора роки тому, то середній донат був 1000 гривень. Якщо говорити про зараз, то середній донат близько 50-100 гривень. Тобто, надходження дуже падають. І тому зараз багато підрозділів переходить на такий етап виживання певною мірою. Тому що для того, щоб продовжувати роботу, потребуються фінанси. І, на жаль, їх дуже-дуже немало.
1: Більшість надходжень все-таки з України чи за кордону?
0: Я думаю, відсотків 85 з України, а тільки десь близько 15 з-за кордону. Просто з-за кордону зазвичай самі донати більше. Людей донатить небагато, але їхні середні чеки, вони набагато вищі. Якщо говорити про українців, от навіть наш збір на нову базу, коли ми її створювали, я трошки пізніше про неї розповім, то на цю ціль нам пожертвували кошти 41 тисяча людей. Тобто ми дуже довго, до речі, вигружали оцю всю перелік людей, які нам жертвували з нашого банку, і там 41 з чимось тисяч.
1: Ці гроші, які ви кажете, витрачаються на місяць, йдуть лише на матеріальне забезпечення, бо люди працюють повністю на добровольчих засадах.
0: Так, в нас повністю всі добровольці, які працюють на фронті, це добровільна робота, вони за це нічого не отримують, ми забезпечуємо їх ротаційними коштами, тобто там виділяється декілька тисяч гривень на людину на ротацію з 15 днів. Відповідно, за це люди можуть собі купити там свіжого хліба, де це можливо отримати, якось там молочки, м'яса, тих продуктів, які, ну, неможливо привезти з нашої бази до фронту свіжими, то вони купляють на місцях. Також ці гроші заплановані на якісь екстрені витрати, наприклад, щось зламалося, десь щось потрібно докупити, в прифронтових зонах знайти житло надзвичайно важко, тобто в багатьох локаціях ми ще й винаймаємо житло у місцевих.
1: Я би хотіла з вами поговорити про людей. Як відбувається рекрутинг і якого віку люди до вас приходять? Чи це більшість чоловіків, чи це більшість жінок?
0: В нас у різні роки існування була різна пропорція по людям. Якщо говорити про перший період 2014 року, то це були виключно чоловіки. Мені заборонялося брати інших жінок в свій підрозділ. Тобто мене ще прийняли, а до решти були не готові. Мені доводилось з цим боротися. І тільки десь через півроку я змогла почати до себе брати в підрозділ дівчат. Якщо говорити про наступні роки, то в якийсь період було більше хлопців, в якийсь період більше дівчат. Зараз я б сказала, що, мабуть, більш-менш навпіл. Але частіше їздять все ж дівчата. Тим паче треба розуміти, що так як ми добровольці, ми не маємо ні бронювання, ні не є військовослужбовцями, тому наших людей також мобілізують, і тому хлопці в нас постійно їдуть на фронт, тобто їх або вони самі готуються в нашому батальйону і йдуть добровільно вступати до лав, ну або їх запрошують служити, вони також погоджуються і йдуть служити. Дуже багато людей сприймають наш підрозділ. Це відбувається м'яка мобілізація. Тобто людина поступово з нуля, з цивільного життя, особливо це люди, які не підпадають під мобілізацію, це 60+, це до 25 хлопці, це родини, в яких троє і більше дітей, і це жінки. Після того, як вони півроку-рік пробувають в нашому батальйоні, проходять навчання, проходять стажування, отримують великий досвід, частина стає старшими екіпажами, то потім ці люди абсолютно добровільно мобілізуються і стають на серйозні посади, тобто начмеди різних підрозділів, батальйонів, деякі навіть бригад. І це, ну, надзвичайно приємно, тому що ми по факту залучаємо тих людей, які не мали би служити.
2: Це була перша частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!